0: advert is FDA approved.
1: Friday.
2: Relax you.
1: e wi ase de wo e ma ho chire ni ade ade no vision me kun nya da krope na wo die na e bebem jiwa home jiwa home ya du be bi na wa bra no wa jiwa home e wa da e wa da ya de wo ya e do baba be tumpa mu sa wo ti sa announcement no if ya de be ye de ne be tumpa e be ku se wan ka se wan fa wan tumpa mu na wuwa ye de baba se se o san ka wa do ho tumpa mu ana wan fa wan tumpa mu ana wa wo ti ya e be ma so se ye de wa tumpa mu asem de na sem ko imu bibire ye ntie nyom ye relax se ye nim enyom enyom enyom obre ya wo boy to machine a e bonnom to to e oti base oti treble oti na e ba en afutu am de muntie o na bre na obre no wuwa obi be ba be fa osika no na tie nyom enyom sayare o na relax.